Obarom Milai kaj Gjilabel och Raja Sarkozysas Egili. Kaj tu me biri sardan te shunen, aj tu me shunen por Radio Romano Muzika ko programo. A gjessi me enagma bedin tu mensa. A gjessi mit sommar vaj dopash Milai ando shvedo aj kadi tradizia si ek purani tradizia. Putmanush inkrenka do gjess vojasa, hanhabe, penpenge pimata aj kellen krujal Milajesko kash. Ande parkura, kidempe but manush taven ketanes te lushanka dojes, manush kidempe avral taven ketanes te naven korkori. Numa sostar inkrel peka dojes, sossikade specialno, atvettura peka dal pushimata, shaitelas ande kado artiklo.